جب بھی آئیں تو سالی صاحبہ ایک چوٹی بنائیں اور دھرم پتی پتنی دو چوٹی رکھیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے دونوں کو پہچاننے میں غلط فہمی نہیں ہوتی، تو یہ تو اچھی بات ہے، اور اس طرح سے جڑا بچوں میں بھی ہوتا ہے شروتاؤں، تو جو ایک غلط فہمیاں جیون میں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے، اور کچھ ایک طریقہ تو گول مال فلم میں جو امول پالیکر ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ دو نام کون سے تھے، اور سنجیو کمار کی ایک فلم تھی جو غلط فہمیوں پر آدھارت تھی، جس میں دیوین ورما بھی تھے، موسمی چیٹرجی بھی تھیں، اور بہت سارے کلاکار تھے، تو آپ بتائیں اس فلم کے بارے میں۔